नमो नमः। वयं शृण्वन्तः स्मः वेणुध्वनिः FM 90.4 KLE कनसु। संस्कृतं वदामः कार्यक्रमे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहम् अस्मि चारुहासिनी भावे। एपिसोड 44 प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। ॐ श्री गणेशाय नमः।

0: प्रार्थना अभवत्। अद्य वयं पञ्चतन्त्रम् इति विषयम् अधिकृत्य सम्भाषणं कुर्मः। पञ्चतन्त्र कथाः तु प्रसिद्धाः एव। आपने पञ्चतन्त्र की बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। आज पञ्चतन्त्र ग्रन्थ के बारे में थोड़ा सुनते हैं। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य मया सह सहायार्थं दिलीप जी, विठ्ठल जी च स्तः।
1: प्राचीन काले अस्माकं पूर्वजाः ऋषयः, मुनयः आश्रमेषु, वनेषु वसन्ति स्म। गुरुकुलानि अपि नगरात् बहिः भवन्ति स्म। कन्दमूलानि आनेतुं, समिधः आनेतुं शिष्याः अरण्येषु अटन्ति स्म। आश्रमपरिश्रमे हरिणः, धेनवः वसन्ति स्म। हिंस्रपशवः अपि निवसन्ति स्म। एवं निसर्गेण सह जनानां सान्निध्यम् अधिकं भवति स्म। अतः तेषां बह्व्यः कथाः पशु पक्षी प्राणी जगतः भवन्ति स्म। पञ्चतन्त्रं भारतीयानां पुरातनः कथासङ्ग्रहः अस्ति। तस्य रचना क्रिस्ताब्दस्य द्वितीये शतके अभवत् इति इतिहासकाराः वदन्ति। पञ्चतन्त्रे कीदृशाः कथाः सन्ति, तासाम् उद्देशः कः इति ज्ञातुम् एकां कथां वदामि, शृण्वन्तु। भागीरथी नद्याः तीरे पाटलिपुत्र नाम नगरम् आसीत्। तत्र सुदर्शनः नाम राजा आसीत्। तस्य यौवनसम्पन्नाः चत्वारः पुत्राः आसन्। ते सर्वे अपि अशिक्षिताः, असंस्कृताः च आसन्। विवेकहीनाः ते सततम् अयुक्तम्, अयोग्यम् आचरणं कुर्वन्ति स्म। एतादृशान् पुत्रान् अवलोक्य राजा खिद्यते स्म। शास्त्रं सर्वस्य लोचनं खलु, यः शास्त्राणि न पठति सः अन्धः एव। मम पुत्राः न पण्डिताः, न धार्मिकाः, न व्यवहारनिपुणाः अपि, व्यर्थं तेषां जीवितम् इति राजा चिन्तयति स्म। एकदा सः सभायां पण्डितान् उद्दिश्य पृष्टवान्,
2: अस्ति कश्चित् पण्डितः यः मम अशिक्षितपुत्रान् शिक्षयितुं प्रभवति? तान् नीतिशास्त्र पारङ्गतान् व्यवहार निपुणान् कर्तुं प्रभवति?
1: तस्यां सभायां विष्णुशर्मा नाम सकल नीतिशास्त्रज्ञः महापण्डितः आसीत्। विनयान्वितः सः राजानम् उक्तवान्,
3: देव, महाकुले जाताः एते राजपुत्राः, एतान् अहं लीलया नीतिशास्त्रं पाठयिष्यामि। षण्मासाभ्यन्तरे एव ते नीतिशास्त्रं सम्यक् जानीयुः।
1: राजा विष्णुशर्मणे स्वपुत्रान् समर्पितवान्। विष्णुशर्मा अपि तान् विविधाः कथाः कथयित्वा नीतिशास्त्रनिपुणान् कृतवान्। ताः एव कथाः पञ्चतन्त्रम् इत्याख्ये पुस्तके सङ्कलिताः सन्ति। एतस्मिन् पुस्तके पञ्चविभागाः सन्ति। एकैकः विभागः तन्त्रम् इति उच्यते, अतः पुस्तकस्य नाम पञ्चतन्त्रम् इति। पञ्चतन्त्राणां नामानि एवं सन्ति। प्रथमं तन्त्रं मित्रभेदः, इट् टाक्स् अबौट् द पालिसि डिवाइड् एण्ड् रूल्। द्वितीयं तन्त्रं मित्रलाभः, टाक्स् अबौट् वेल्यू आफ् फ्रेण्ड्शिप् एण्ड् म्यूचुअल् कोऑपरेशन्। तृतीयं तन्त्रं काकोलूकीयम्, काक उलुक, डील्स विद वॉर, इट्स कॉजेस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। चतुर्थम तंत्रम लब्ध प्रणाशः, एक्सप्लेन्स हाउ वन लूजेस व्हाट वन हैज ड्यू टू केयरलेसनेस। पंचमम तंत्रम अपरीक्षित कारकम, इट शोज हाउ इनकन्सिडरेट एक्शन ब्रिंग्स रुइन। पञ्चतन्त्रस्य कथा कथम् अस्ति किञ्चित् शृण्वन्तु। वरं बुद्धि न सा विद्या, विद्याया बुद्धिरुत्तमा, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः इति एकं सुभाषितं प्रथमं भवति। एतत् सुभाषितं वदति केवल पुस्तकज्ञानात् व्यवहारज्ञानम् उत्तमतरम्। किं? केवलं पुस्तकज्ञानात् व्यवहारज्ञानम् उत्तमतरम्। एषां पुस्तकपाण्डित्यम् अस्ति परन्तु व्यवहारज्ञानं नास्ति। ते विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। क्या मतलब हुआ, समझ में आया? सुभाषित में कहा है केवल पुस्तक ज्ञान से व्यवहार ज्ञान उत्तम है। जिनका सिर्फ पुस्तक पांडित्य होता है, यानी जिनके पास सिर्फ पुस्तकी विद्या होती है परंतु व्यवहार ज्ञान नहीं होता, उनका पूर्णतः नाशः भवति। कैसे? तो जैसे उन सिंह कारकों का हुआ। एतत् श्रुत्वा शिष्याणां मनसि कुतूहलम् उत्पद्यते। शिष्याः पृच्छन्ति, आचार्य केते सिंहकारकाः, तेषां विनाशः कथम् अभवत् इति। तदा आचार्यः कथां वदति। एवं कुतूहलम् उत्पद्य विष्णुशर्मा राजपुत्रान् बोधितवान्। पुनः सः वदति, आचार्यः अन्ते वदति, हा उत्तमः प्रश्नः अस्ति, वयं श्वः कथां शृण्मः, अस्माकम् अपि समयः समाप्तः, अतः अत्र एव स्थगयामः, पुनः कदापि कथां शृण्मः। अद्य एकं प्रश्नं पृच्छामि, उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। प्रश्नः अस्ति, पञ्चतन्त्रे कति तन्त्राणि सन्ति? धन्यवादः। इदानीं श्लोकपठनम्। अद्य भगवद्गीतायाः द्वितीयस्य अध्यायस्य श्लोकसङ्ख्या 31 44 पर्यन्तम्। ॐ श्री परमात्मने नमः।
2: ॐ श्री परमात्मने नमः।
1: स्वधर्ममपि चावेक्ष्य,
2: स्वधर्ममपि चावेक्ष्य,
1: न विकम्पितुमर्हसि,
2: न विकम्पितुमर्हसि,
1: धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्,
2: धर्माद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्,
1: क्षत्रियस्य न विद्यते,
2: क्षत्रियस्य न विद्यते,
1: यदृच्छया चोपपन्नम्,
2: यदृच्छया चोपपन्नम्,
1: स्वर्गद्वारमपावृतम्,
2: स्वर्गद्वारमपावृतम्,
1: सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ,
2: सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ,
1: लभन्ते युद्धमीदृशम्,
2: लभन्ते युद्धमीदृशम्,
1: अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम्,
2: अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम्,
1: संग्रामं न करिष्यसि,
2: संग्रामं न करिष्यसि,
1: ततस्वधर्मं कीर्तिञ्च,
2: ततस्वधर्मं कीर्तिञ्च,
1: हित्वा पापमवाप्स्यसि,
2: हित्वा पापमवाप्स्यसि,
1: अकीर्तिं चापि भूतानि,
2: अकीर्तिं चापि भूतानि,
1: कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्,
2: कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्,
1: संभावितस्य चाकीर्तिः,
2: संभावितस्य चाकीर्तिः,
1: मरणादतिरिच्यते,
2: मरणादतिरिच्यते,
1: भयाद्रणादुपरतम्,

0: बहुमतः
1: येषां च त्वं बहुमतः
0: भूत्वा यास्यसि लाघवम्
1: भूत्वा यास्यसि लाघवम्
0: अवाच्यवादांश्च बहून्
1: वदिष्यन्ति तवाहिताः
0: निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्
1: जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्
0: तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ
1: ततो युद्धाय युज्यस्व
0: नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु
1: बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ
0: कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते
1: स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य
0: त्रायते महतो भयात् श्लोकपठनं समाप्तम्।
2: श्वः पुनर्मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रान् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः।
0: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।

0: Ashkara ikinci çay. Yolunu veya seçim demek istiyorum dedim. Çingon istiyoruz, çingon koyun dedim. Kuşak istiyoruz, dedim.
1: Okey. Kavita mı yaşa getirip de tümce hobiz kaya?
0: School madem sports miydi, volleyball team tekniydi. Ve 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, volleyball player, district level, short to discuss player. Ayy, teacher miydi, NCC miydi. Art as such more part of him, when you do not need to answer him.
1: Okay.
0: In the direction of me, at the age channel. Kadhi karwal e, farth na hula tum tem kada.
1: Achya, mange Bharat Natyam karal kadhi pura.
0: Ho.
1: Future mada.
0: Ho.
1: Chhan mange, ya sagaya sobat, ya ek dentin ichcha dum chahe.
0: Aane.
1: Kavita likhana cha professor khub sundar hota, aane tum chagai kavita apne kada episode mada nakkis aiknara. पण आजचा जो तुमचा प्रवास आपण बोललो डिस्कस केला तो खूप सुंदर होता आणि पुढच्या प्रवासासाठी वेळभरीच्या टीमकडून तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत. तुम्ही आला आज इकडे एवढ्या छान छान गप्पा मारल्या त्याबद्दल थँक्यू सो मच.
0: थँक्यू.